0: Енергија за весь ден. Акција тедна у Евроспину од 17. до 23. септембра. Протеински јогурт с космичи, вечврст, 175 грамов, ле 79 центов. И протеински пудинг сметано, 200 грамов, ле 89 центов. То је паметни накуп. Евроспин.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Radio 1 80.
3: Super časi, super glasba.
2: Najljubši hiti 80-ih.